Allah Allah jinne mo halo piya ne kari kungu ikiwi edi gani en tayi mob men ne kari en dati ko yo Allah jinne ko ma o gido ma tare gane ma lutere ani yo gido ma tare welto gane ma tale ne lara la ho en golo be

Ya dinliyorum. Soko fuuti wiyani non. Fuuti bi ko bure sobo donde musogi donde e mamudu donde e mala donde YouTube jalal. Odo wi se Umar Samba gata Hamadi Belal Delo. Gorko punno o wuri tan duubi cabantati duubi jeegom aduna o firtoto inde nden haa koko tiido golluno ay mere mere yidata manata mahata nafata jafuda non lefu mulni heewi haala soko non ko an heewi haala seydi ba sada manta dima ma so tawi ala ko gollan ma kala kalanda ma ko fena hunde fof ko kalanda mi do ko gollal ma sakki wonti nelal mbede yettin dum banden be seydi ba.

kitaona bongara na mamu ya mafe palma ya sita fato ajega meke ngente alimungu wao hapaka kaham ngente langa lehine ta kelehine dona mte nanga toa pinu kinware upe bakwa kumbake kundal kumbali patinye matakwa zidu wale yusim makna kajajan kon kon sita ba ken ndiku fe todal paska pa ap inu kin ne upe to uyal dole te wa kun jange je peux avoir une pierre nyala parle de bunga ne la avoir ça pas pas yo ko inga ko na mam yale do ala sala dekter atend dek so mata rewale la mi ki para ga se inga na nyaji dulu na ke na ba kay ngoton kadin na bumi yu la ka se an ki an roga an to leng leng